0: お待ちしております。待ってました。Bloomfield Ave in White Rock, Jersey Reg, Kilo 2-1, Kilo, Juliet, Golf.
1: Six.
0: 447 Trinity, clear summons.